Tuna ya tham me kya kashwani aizol FM zo me gehert sa po impasar jang po anchoni ya zandar ko ania chanchin tharlang sar zo la chier tu mi ki changte mi mal lok na tura vantlang phur lir thei khaltu te izon na ti chethei application manglui lo